0: ما إذاعة صوت تركيا؟
1: دانشير تركيا'nin ses radyosu.
2: Oldi Radio Blast Türkiye.
3: Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: Чели ши Туанчи Чишън, Конко Дентай.
9: Инджам Кара, Радио Садоя Турция.
10: Да, да, Турция ранг радио, да.
11: Хосуме Турция и Зайна, Радио Каяна.
12: Етепшия Радио Садбури, Турция с Хма.
13: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
14: Aici, Radio Vocea Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирде Türkiye овозы.
17: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
15: Türkiye ünü radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: Чалиши Туарчи Чешън, Бонкодиен Тай.
11: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
19: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlatın ona Türkiye avazı radyosu.
12: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Giderdi Amuriyet Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.